اگر جان دارم، من خاکی ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتار،